0: hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Mikro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: lagi?
1: Kelantan FM.
2: Di mana jua?
3: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
4: Demo peniaga selalu kena situasi kini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dah update kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk termang.

0: Kelantan FM.
1: Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Faizuddin menerusi berita Kelantan FM. Polis menyerbu 22 premis menjual rokok elektronik atau vape di Kelantan dalam operasi khas selama 2 hari pada 27 dan 28 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, operasi bersepadu menerusi Ops Vapes itu dilaksanakan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Kontijen Kelantan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan KKM dan pihak berkuasa tempatan PBT. Beliau berkata operasi itu memfokuskan kepada usaha mengesan dan memeriksa premis yang menjual vape serta menahan individu yang terlibat dalam aktiviti pengedaran dan penjualan vape mengandungi dadah. Operasi itu turut membawa kepada rampasan 1,447 peranti dan 267.4 liter cecair yang tidak mengandungi dadah dianggarkan bernilai lebih RM96,000. Datuk Muhammad Yusof berkata JSJN Kelantan akan terus mempergiat risikan pemantauan serta operasi bersepadu bersama agensi penguat kuasa berkaitan bagi membanteras pengedaran vape yang mengandungi bahan terlarang. Pasukan Gerakan Am PGA menahan seorang lelaki bersama sebuah lori yang membawa 15 ekor lembu pedaging tanpa dokumen lengkap dalam Upstaring Wawasan Kelantan di Kampung Cabang 4 Cetok Pasir Mas semalam. Komander Brigade Tentera PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, pemeriksaan dilakukan Battalion 7 PGA Kuantan yang sedang menjalankan rondaan di kawasan Jeram Perdah sebelum mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Beliau berkata pasukan itu kemudian menahan lori berkenaan di tempat Jalan Pasir Mas Tanah Merah sebelum pemeriksaan mendapati pemandunya gagal mengemukakan dokumen lengkap berkaitan ternakan yang dibawa. Kes diserahkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kelantan untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 36-1 Akta Binatang 1953. Seorang peniaga kedai makan kerugian hampir RM100,000 selepas premis miliknya di Kampung Bukit Bilal di Macang musnah dipukul ribut. Mangsa Nur Ayu Jusoh 40 berkata dalam kejadian pukul 6 petang kemarin, angin kencang disusuli hujan lebat menerbangkan bumbung kedai selain merosakkan struktur serta memusnahkan peralatan perniagaan miliknya. Katanya dia bersyukur kerana sempat menutup kedai petang itu kira-kira 30 minit sebelum ribut melanda. Menurutnya, ketika ribut melanda, dia sudah berada di rumah sebelum menerima panggilan dari anak keduanya yang bekerja di sebuah bengkel kereta terletak kira-kira 20 meter dari kedai. Nur Ayu berkata dia kini buntu memikirkan cara untuk meneruskan perniagaan memandangkan kedainya mengalami kerosakan teruk dan memerlukan modal untuk membaiki semula semua kerosakan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mac Kedi, anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan FM, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Mardani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Mardani.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: Kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Di mana jua? Kelantan FM. Di mana jua?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam ringkas 12 tengah hari. Polis Johor menghantar 318 anggota bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan sempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsal berkata, daripada jumlah itu 290 anggota ditugaskan bagi tugas am, manakala 28 lagi merupakan anggota trafik. Beliau memaklumkan pasukan simpanan persekutuan FRU serta pasukan Jabatan Siasatan Jenayah menerusi Op Cantas siap-siaga pada bila-bila masa sekiranya diperlukan. Polis mengesahkan ancaman bom di Centrepoint South Tower Mid Valley City malam tadi adalah palsu. Tiada sebarang bahan letupan ditemukan di lokasi berkenaan. Ketua Polis Daerah Brickfields ACP Hu Chang Huk berkata, unit pemusnah bom dan unit K9 PDRM digerakkan bagi menjalankan pemeriksaan terperinci di lokasi ancaman. Katanya pengadu memaklumkan menerima satu email yang mendakwa terdapat paip bom di lokasi itu yang membawa kepada pengosongan bangunan serta merta sebagai langkah keselamatan. Seorang warga emas berusia 72 tahun maut mereka seorang pelajar sekolah berumur 17 tahun cedera selepas motosikal masing-masing melanggar sebatang pokok tumbang di Kuala Kangsar, Perak pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia Perak Sabarozi Nur Ahmad berkata mangsa yang cedera telah dibawa ke hospital. Maklumat mayat warga emas tersebut diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina melaporkan dua gempa bumi masing-masing bermagnitud 5.3 dan 5.0 direkodkan di Catanduanes dan Quezon. Gempa bermagnitud 5.3 itu berlaku kira-kira 60 km di Tenggara Baras. Sementara itu gempa bermagnitud 5.0 melanda kawasan 90 km di timur laut Homali Quezon. Kegaran turut dirasai di Bandar Mandaluyong dan Tagig. Bagaimanapun kedua-dua gempa itu tidak dijangka menyebabkan kerosakan, namun gempa susulan berkemungkinan berlaku. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, bersedia menampung peningkatan ketibaan pegawai dan penonton F1 menjelang perlumbaan di Malaysia Oktober ini. Malaysia Airports Holdings Berhad memaklumkan KLIA mempunyai kapasiti mencukupi untuk mengendalikan pertambahan pelawat antarabangsa selaras dengan sasaran tahun lalu Malaysia. Selain merancangkan sektor pelancongan, penganjuran perlumbaan itu juga menjadi peluang mempromosikan hospitaliti serta keupayaan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RDM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

RCI syur ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage and conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Perkataan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Saya mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparent, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25 syur yang dikemukakan telah dilaksanakan, sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
3: Yang penting ialah pekerjaan untuk anak-anak muda bukan dengan gaji minimum 1,700 tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi RM3,000 untuk pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji RM3,000? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, tahap 3.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
4: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara, menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
0: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rupiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
5: Beberapa bidang lain, kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya, baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI, yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam RM3,500 ke RM6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake sendiri Berhad, yang ini berkaitan dengan kemahiran data center.
0: Datuk Rupiah Wang. Berita seterusnya. Kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tabi urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap mengundi memberikan mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
6: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Opcantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontijen Negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Keperkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baharu ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata kejayaan itu tidak dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengorbanan besar seluruh pasukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI syore ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berjaya.
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: sahaja.
1: Semuanya kami mainkan. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.

0: bersih ke kawasan sekeliling rumah kita.
1: Bolehlah tu. Mm-hmm. Kita perajin sikit bak tu.
0: Betul.
1: Untuk menjaga keselamatan
0: diri kita,
1: kesihatan keluarga kita, diri kita.
0: Betul.
1: Boleh.

Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM3 trilion. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASCOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan empat kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Kuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Ngakoming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan berbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngakoming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat urus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di setengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program Bangkit Desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: program MOFA, iaitu Management, Operation, Financial and Administration, yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa, yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Robiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KPKN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program BUAI agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
0: Lim Ho Ying. Berita seterusnya. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelara Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depot imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padan Tembak had lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara. Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campur tangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM3 trilion. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Julai 1959, penubuhan gabungan badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, gabungan badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruya, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koh Kuo Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Tiga wanita warga Thailand yang menjaja makanan ringan di luar mesin pengeluaran wang automatik ATM di sekitar Bandar Kota Baru dipercayai menggunakan taktik raih simpati telah ditahan dalam ops mesra bersepadu malam tadi. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan, Cik Sam Suzuki Cik Noh berkata, siasatan mendapati aktiviti itu bukan perniagaan dalam erti kata sebenar. Sebaliknya, satu helah untuk meraih sumbangan dari pada individu yang keluar masuk di kawasan ATM. Beliau berkata operasi yang diketuai Ketua Inspektor Bahagian Penguatkuasaan Majlis Perbandaran Kota Baru Bandar Raya Islam MPKB BRI Muhammad Ali itu dijalankan dengan kerjasama Jabatan Imigresen, Polis dan JKM. Operasi berkenaan menyasarkan golongan gelandangan di beberapa lokasi tumpuan termasuk kawasan berhampiran bank, Dataran Muhammadi dan Dataran Bandar Raya selain diperluas ke kawasan Pasar Raya di Kubang Kerian serta Pasir Tumbuh. Pasukan Gerakan Am PGA menahan seorang lelaki yang disyaki memproses air ketum dalam hutan dengan berselindung di sebalik kemah di Kampung Belukar Pasir Mas petang semalam. Serbuan menerusi optari wawasan oleh pasukan khas Batalion 7 itu membawa kepada tangkapan lelaki berusia 38 tahun dan 277 bungkus air ketum selain peralatan yang digunakan untuk memproses bahan terlarang itu. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razzi Hussein berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 dan nilai rampasan keseluruhan adalah lebih RM10,000. Suspek dipercayai mula menjual air ketum terbabit sejak 3 bulan lalu. Universiti Malaysia Kelantan UMK bercadang memperluas kerjasama strategik dengan Institusi Pedagogi Negeri Termas TSPI Uzbekistan susulan kejayaan penganjuran program pertukaran bahasa dan kebudayaan antarabangsa TSPI UMK ILCEP 2026. Naib Chancellor UMK Profesor Datuk Dr. Arham Abdullah berkata, program yang dilaksanakan di bawah inisiatif Edu Pelancongan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT itu telah meletakkan asas kukuh bagi mempererat kerjasama akademik serta perkongsian institusi jangka panjang antara kedua-dua universiti. Beliau berkata kerjasama itu boleh diperluas melangkaui mobiliti pelajar dengan merangkumi staf dan pertukaran akademik, penyelidikan serta penerbitan bersama, penganjuran persidangan dan bengkel, pembangunan kurikulum, penyeliaan bersama pelajar pasca siswazah selain projek inovasi dan libat urus komuniti. ILCEP 2026 mencerminkan komitmen KPT dalam mengantarabangsakan pendidikan tinggi menerusi pengalaman pendidikan dan kebudayaan yang bermakna di bawah program Edu Pelancongan. Katanya program itu turut menyokong aspirasi UMK untuk melahirkan siswazah yang berdaya saing di peringkat global, mempunyai kecerdasan budaya serta bertanggungjawab dari segi sosial. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mekedi Anak Perupa Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam ringkas 7 malam. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar Global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Min berkata, pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini mengatasi Thailand buat kali pertama. Sistem e-tanah perlu diperluas segera ke semua negeri di Semenanjung. Penggunaannya mempercepat urusan pentadbiran tanah serta meningkatkan hasil kerajaan. Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim berkata, sistem itu berjaya meningkatkan kecekapan urusan pindah milik tanah apabila 91.16% perserahan berjaya diselesaikan dalam tempoh satu hari pada suku kedua tahun ini. Katanya buat masa ini, 7 pentadbiran tanah negeri dan wilayah persekutuan telah menggunakan sistem itu yang dijangka diteruskan ke Kedah, Perlis dan Kelantan. Sebanyak 45 notis dikeluarkan terhadap 11 premis di sekitar Johor Bahru kerana mengubah suai premis secara haram menjadi bilik sewa sempit. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor, Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba, Siti Rohan Nadir berkata, notis itu dikeluarkan menerusi operasi bersepadu penguatkuasaan premis perniagaan penginapan padat. Operasi dijalankan susulan kebimbangan terhadap risiko kebakaran dan keselamatan penghuni. Menurutnya, kebanyakan bilik berkenaan berkeluasan kira-kira 7 meter persegi. Kadar sewa antara RM350 hingga RM500 sebulan. Luar negara, Pakistan sedang berusaha membawa Amerika Syarikat dan Iran kembali ke meja rundingan bagi meredakan ketegangan di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luarnya, Tahir Adrabi berkata, Islamabad menyokong dialog dan diplomasi sebagai jalan penyelesaian utama termasuk usaha mengekalkan penghentian permusuhan. Beliau turut menggesa Washington dan Tehran mengelakkan sebarang tindakan yang boleh memburukkan keadaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi manakala tepatnya pukul 7.31 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Long-

Dan saudara bersama lagu-lagu pilihan dan di mana rakyat Kelantan ataupun kepada masyarakat setempat, bolehlah kita sama-sama kibarkan jalur gemilan dan kita letakkan ataupun kita kibarkan bendera Malaysia di rumah kita. Satu jalur gemilan, satu rumah. Ini merupakan melambangkan ketaatan kita kepada negara kita Malaysia yang tercinta. Di mana 31 Ogos Malaysia Medani, kesejahteraan dan dinikmati, tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, saudara. Di mana tema tahun ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera dan berteraskan gagasan Malaysia Madani dan berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan. Dan tema ini merupakan ataupun menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian, saudara. Dan ataupun sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2026 akan disambut di Sarawak. Dan sepanjang bulan kebangsaan, pelbagai program dan aktiviti pengisian akan dilaksanakan bagi meraihkan ataupun menyemarakkan semangat patriotisme, kebersamaan serta cintakan negara yang tercinta. Dan sama-sama kita kibarkan jalur gemilan demi negara kita yang tercinta dan negara kita yang sentiasa aman dan makmur.

0: Laporkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan di waktu ini dalam rangkaian selita yang akan berakhir sebentar saja lagi. Dan di Kelantan, saudara, tiga wanita warga Thailand yang menjajah makanan ringan di luar mesin pengeluaran wang automatik di sekitar bandar Kota Baru ditahan dalam operasi mesra bersepadu semalam dan menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak balik belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

30 Julai 1959, penubuhan gabungan badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, gabungan badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruya, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Ko Ko Sih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, pejabat operasi gabungan badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: Tahukah anda?
1: Hari-hari makan udang. Tapi tahukah anda, menurut laporan daripada National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, jantung udang sebenarnya terletak di bahagian kepala, bukan di badan. Ini kerana struktur udang berbeza. Bahagian kepala dan dadanya bergabung menjadi satu bahagian yang dipanggil cephalothorax. Di situlah terletak jantung, otak dan organ penting yang lain. Kedudukan ini membolehkan jantung udang dilindungi oleh cangkerang keras di kepala untuk memastikan organ pentingnya lebih selamat. Unik kan? Sekali pandang macam kecil je. Tapi reka bentuk udang ni memang luar biasa. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

SPRN Tubuh Pasukan Khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Sebuah pasukan khas ditubuh oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyimak dan meliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH yang didedahkan semalam. Menurut satu kenyataan, pasukan khas itu diketuai Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM Datuk Muhammad Hafaz Nazar dengan tumpuan diberikan kepada sebarang isu perundangan berkaitan unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. SPRM komited untuk memastikan setiap isu yang dibangkitkan melalui laporan tersebut diteliti dengan sewajarnya. Orang ramai dalam pada itu diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung isu berkenaan sehingga proses sembakan dan siasatan selesai sepenuhnya. Sebanyak 77 menara komunikasi baharu akan dibina di sepanjang lebuh raya seluruh negara bagi mengatasi masalah liputan telekomunikasi sekaligus memperkukuh akses internet dan menyokong pembangunan lebuh raya pintar. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembinaan menara berkenaan akan melibatkan kawasan sepanjang hampir 50 km yang dikenal pasti mengalami masalah liputan telekomunikasi.
1: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Menurut beliau, kerjasama itu bukan sekadar melaksanakan projek telekomunikasi semata-mata. Sebaliknya merupakan pelaburan strategi yang mampu meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya, merancangkan produktiviti ekonomi dan mempercepat transformasi digital negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua polis balai OCS menahan seorang penagih setiap hari merupakan strategi dalam usaha membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah.
2: Jadi kalau ketua polis yang menggesar supaya OCS balai, ketua balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu memaklumkan proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Jelas beliau, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan melalui dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan dan pengesahan status setiap individu oleh PDRM dan Jabatan Immigration.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Immigration. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
3: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA and Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngakor Ming. Berita seterusnya. Jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi mencecah RM1.8 trilion ringgit bagi tempoh 5 tahun, iaitu dari 2021 hingga 2026. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung domestik menyumbang sebanyak RM818.5 bilion ringgit, manakala pelaburan langsung asing berjumlah RM996.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, nisbah itu membuktikan lanskap pelaburan negara berada pada tahap yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dipacu secara bersama oleh pelaburan asing dan domestik. Program Integrasi Tenaga Grid Tenaga ASEAN APG kini telah beralih ke fasa pengoperasian bagi pelaksanaan perdagangan negara perdagangan tenaga rentas sempadan secara multilateral. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan fasa tersebut diperkukuh melalui penubuhan pasukan petugas dasar kawal selia dan teknikal dan kumpulan kerja kabel kuasa dasar laut mengikut rangka kerja Enhanced MOU on APG bagi menetapkan pelan kerja dan piawaian teknikal serantau. Luar negara, insiden besar diisytiharkan selepas kebakaran hutan melanda Suffolk Timur, England. Puluhan anggota bomba dikerahkan memadam kebakaran di kawasan Tanah Bersemak dan Wishart yang meliputi kira-kira 14 padang bola sepak. Menurut Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Suffolk, tiada kecederaan dilaporkan. Bagaimanapun, beberapa rumah kediaman dan taman karavan berhampiran dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko terhadap loji tenaga nuklear berhampiran. Sementara itu, kebakaran hutan di Greece mengancam kawasan peranginan di Pulau Crete. Tiga anggota bomba dilaporkan terkorban dengan lebih 8,000 penduduk dan pelancong terpaksa dipindahkan. Operasi memadam kebakaran berdepan laluan sukar berikutan tiupan angin kencang mencecah 102 km sejam menyukarkan pesawat pemadam api untuk melaksanakan operasi pemadaman. Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis melahirkan rasa simpati dan penghormatan setinggi-tingginya kepada ahli keluarga anggota bomba yang terkorban serta seluruh pasukan keselamatan yang bertungkus lumus dalam insiden berkenaan. Seorang terbunuh manakala dua lagi cedera selepas peluru berpandu Rusia menyasarkan pasar Poshaina di daerah Obolon dan kawasan garaj di daerah Sviatoshin, Kiev. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Pavlov Petrov berkata, seorang lelaki cedera di kawasan pasar manakala mayat seorang mangsa ditemui di lokasi serangan di Sviatoshin. Kebelakangan ini, Moskow telah meningkatkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas bandar-bandar di Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM tubuh pasukan khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Raya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad inalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: perempuan yang paling baik di kalangan orang Quraisy, kata Nabi. Rakib bin al-Ibil yang mampu menunggang unta. Sebagai suatu gambaran, Nabi nak pesankan kepada kaum wanita supaya jangan terlampau lembek, iaitu perlu ada sedikit lasak.
1: Sini Habibah, lepaskan gundah gulana.
0: Sebaik-baik perempuan Quraisy, kata Nabi, ahnahu ala waladin fi sigharih, iaitu yang sayang kepada anak-anak.

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia

Kita dia bersembah daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Lesti. Dah pun membawa kita sekarang 7.18 minit pagi. Tajuk lagu tadi, Kumbang Bunga. Takut ada yang tanya. Lagu ni lagu baru sebenarnya. Lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan juga Lesti. Baik, aku nak kongsi sikit antara paparan akhbar yang dimuatkan ataupun yang dipaparkan untuk hari ini. Okey, saya baca tajuk-tajuk je lah ya. Tiga pengarah syarikat dituduh salah guna wang NGO. Terima wang hasil aktiviti haram lebih RM10 juta. Okey, lagi ini berita di mana? Di Gombak. Padah tipu ibu. Konon diculik Along. Pemandu e-hailing di penjara 5 bulan. Macam-macam . Tindakan seorang lelaki menyamar sebagai mangsa culik Along bagi memperdaya ibunya supaya membayar RM30,000 membawa padah apabila dihukum penjara 5 bulan. Tak pasal-pasal. Itulah tipu ibu sangat. Lagi. Ini berita di Keluang, Johor. Bayi maut ditikam. Teman lelaki mengaku beri RM450 untuk gugurkan kandungan. Ini teman lelaki pelajar kolej yang dipercayai membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkan sebelum mayat ditemukan dalam mangkuk tandas di sebuah rumah disewa di Taman Setia Mutiara. Mengaku memberikan RM450 kepada pelajar terbabit bagi menggugurkan kandungannya. Boy, kau zalimnya . Lagi, pesara polis dikuatiri hilang rupanya terjelus dalam paya. Kaki tersangkut akar pokok. Itu yang berlaku di Setiu. Pesara polis yang dikuatiri hilang di kawasan kebun di Kampung Ulu Seladang. Selepas gagal pulang ke rumah sejak isteri lalu akhirnya ditemui dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Lagi, maut motosikal rempuh lembu. Ini Kuala Selangor . Yang berlakunya seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya merempuh lembu yang melintas di Jalan Datuk Miskun Jeram. Okey, banyak lagi berita-berita menarik. Saya nak bacakan seketika nantilah . Ini berlaku di Macang. Ada lagi kes. 6 lelaki mengaku salah pukul orang depan salun. Jadi 6 lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan menyebabkan kecederaan seorang lelaki di hadapan sebuah salon rambut di Krai Central Park, Kuala Krai pada Isnin lepas. Okey, macam-macam kes yang berlaku. Baik, kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu daripada di lagu lama Sid, lagu 90-an, lagu Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Dan selepas ini Sakura Band menghiburkan anda dengan lagunya Polaroid.

0: Atlanta, Sun City.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Kelantan, Sana Sini, edisi Jumaat 31 Julai 2026. Polis menyerbu 22 premis menjual rokok elektronik atau vape di Kelantan dalam operasi khas selama 2 hari pada 27 dan 28 Julai lepas. Operasi bersepadu menerusi Ops Vape itu dilaksanakan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Kontijen Kelantan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan KKM dan pihak berkuasa tempatan PBT. Operasi itu memfokuskan kepada usaha mengesan dan memeriksa premis yang menjual vape serta menahan individu yang terlibat dalam aktiviti pengedaran dan penjualan vape mengandungi dadah. Tiga wanita warga Thailand yang menjaja makanan ringan di luar mesin pengeluaran wang automatik ATM di sekitar Bandar Kota Baru ditahan dalam Ops Mesra Bersepadu malam Rabu. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan, operasi yang diketuai Ketua Inspektor Bahagian Penguatkuasaan Majlis Perbandaran Kota Baru, Bandaraya Islam MPKB BRI Muhammad Ali, dijalankan dengan kerjasama Jabatan Immigration Polis dan JKM. Ia menyasarkan golongan gelandangan di beberapa lokasi tumpuan termasuk kawasan berhampiran bank, dataran Muhammadi dan dataran Bandaraya, selain diperluas ke kawasan pasaraya di Kubang Krian serta Pasir Tumbuh. Universiti Malaysia Kelantan UMK bercadang memperluas kerjasama strategi dengan Institut Pedagogi Negeri Termes TSPI Uzbekistan susulan kejayaan penganjuran program pertukaran bahasa dan kebudayaan antarabangsa TSPI UMK ILCEP 2026. Program di bawah inisiatif Idu Pelancongan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT itu telah meletakkan asas kukuh bagi mempererat kerjasama antara kedua-dua universiti. Ia turut menyokong aspirasi UMK untuk melahirkan siswazah yang berdaya saing di peringkat global. Sekian Kelantan Sana Sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan Sana Sini.